sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te pozna.